0: Μπουργό Τάμπα, Ιωαμάνθο, Ιωαμάνθο, Μπάδι με του Μιρερέ Μπάτι, Αγγουνί, Τζουλάι. Του Ρέντα Κούμα, Ουάν, Κούμα, Τζένουαρε, Μουανκάν, Τζούν, Κανά Κούμα, Box number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Gisho keran ke dange kudira sampling. Minwa era ni dare mu die dare dare dare na bati sana. Cheza kama wewe. Star 671 Ash. Star 671 Ash umbe kudira okigita manto. Kama wewe.
1: Na DJ Teka baina Siribana nyuma ya ntuku inda jaga tweke minoga ndetu nogore matuganiyo.
2: I'm telling you, hey, that MC, I loved you until I lost my strong.
3: You lost your mokana
1: ardenya. Uraniwe na tosho kaneriye kanywa.
2: Panago yunge tu aena wantu kwenge ndegu ya kiuga vile fulani mungine hapo aligongwa halafu ya kafura hapo auso. Ambele my friend, niliona hiyo ufuro.
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
4: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kanani we terete kuona mbesa. Naru ture kuwania ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumaira dhimu yaku. Kutema ratasi uko ujureje kanagu weta mbanki. Inya star 667 ash, kanau tumire app ya Coop Bank, kanaye app, kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Kugakuro kirone idhara jianlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kamemeka Meru FM. Uko tayari na cooperative bank mobile loans.